avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre Paraguay reta pujoe 920 AM oiva estado maranduasãi apytépe.